0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Pa dobro jutro, rano ranioci, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro iz studija i režije, dobro jutro iz gledačca, dobro jutro svima vama gdje god da se nalazite u ovom trenutku. Utorak je 6. oktobar, novi dan je pred nama, a mi ga započinjemo uz dobru muziku, korisne informacije, onu pozitivnu energiju i naravno onu prvu jutarnju kafu da se razbudimo i da zajedno krenemo u dan. Do 10 sati družimo se u jutarnjem programu uz muziku, zanimljive priče, korisne savjete, servisne informacije, dobro raspoloženje koje nam svima ujutro treba. Ja ću da spomenem i pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac. Oni su i ovog jutra uz nas. Naravno, ostanite uz talase Bet Radija, jer najljepše je kada dan ne počne žurbom, nego dobrom pjesmom i pozitivnom energijom. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama. Rano je, kaže Saša Kovačević. Želim vam lijep, usmješan i nasmijan utorak. Neka vam današnji dan donese više razloga za osmijeh nego za brigu. Dobro jutro, Betovci.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Za početak našeg jutarnjeg druženja vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Prva nam dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda informacija o vremenu. Ukoliko imate neke planove za danas, poslušajte kako vas vrijeme očekuje. Ovo jutro, ovaj utorak u Gradačcu osvanuo sunčan. 6 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 83%, dok vjetar puše 3 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, a dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Tiče vremena za sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na obločenje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 5 i 11, na jugu do 14, a dnevna će se kretati uglavnom između 21 i 27. Što se tiče četvrtka, kiša i pljuskovi uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je djelimično vedro. Lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 17, a dnevna će se kretati uglavnom između 22 i 28 stepeni. Petak, 9. oktobar, pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine u jutarnjim satima jugu koji će promijeniti smjer na sjever i sjeveroistok. Jutarnja temperatura većinom između 8 i 14, na jugu do 18, a dnevna će se kretati između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. Meteorološka prognoza je povoljna. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima, kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije, sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opšta slika, većem dijelu od dana, uz brži porast temperaturnih vrijednosti. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, početkom prognoznog perioda u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se uglavnom stabilno i djelimično sunčano vrijeme, dok se u pojedinim područjima, naročito na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, mogući periodi povećane oblačnosti i povremene padavine. Jutra će biti svježija, uz mogućnost pojave magle po kotlinama i uz riječne tokove. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 5 i 10, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 18 i 24 stepena. U Hercegovini se očekuje više temperaturne vrijednosti. U nastavku sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Padavine će biti prostorno i vremenski neujednačene, a povećanje oblačnosti bit će praćeno postepenim padom dnevnih temperatura izraženijem u Bosni. Očekivane padavine doprinijeće poboljšanju vlažnosti površinskog sloja zemljišta i povoljnim uslovima uslovima za nicanje i početni porast ozimih kultura. Istovremeno, povećana vlažnost zraka i zemljišta može pogodovati razvoju pojedinih biljnih bolesti, posebno kod ozimih usjeva i višegodišnjih zasada. Periodi stabilnijeg vremena biće povoljni za izvođenje aktualnih agrotehničkih radova, prvenstvenu berbu i žetvu kasnih kultura, osnovu obradu i pripremu zemljišta te za sjetu ozimih usjeva. Prva servisa informacija o vremenu, tifa u nastavku i duge kiše jesenje.

0: Marketing Bet Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bella Mionix, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nešto, kad danut.
3: Ćevapžinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Dženi.
1: Ma prste da poližiš.
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 7:51, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi i benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. E, kada ste već popili prvu jutarnju kafu, vrijeme je da vidimo kako ćemo najbolje iskoristiti ovaj dan. Ne moramo baš sve stići, ne moramo biti savršeni, ali možemo uraditi ono što nam je danas važno. Upravo o tome pričamo u jutarnjoj inspiraciji, kako da budemo produktivni, a da se ne umorimo već do podne. Zato ono kad ujutro krenete sa mislima, danas moram sve završiti, i onda se pojavi jedna obaveza, pa druga, pa treća, pa telefon zazvoni, pa stigne poruka, neko nešto pita i odjednom je već pola dana prošlo. Zato danas probajte malo drugačije. Nemojte sebi napraviti spisak od 20 stvari, izaberite dvije ili tri koje su vam stvarno važne i krenite od njih. Kad njih završite, sve ostalo je bonus. Ako imate nešto što već danima odgađate, danas je možda pravi trenutak da to konačno riješite. Nekad nam više energije uzme razmišljanje o obavezi nego sama obaveza. I napravite sebi pauzu, i to bez griže savjesti. Popijte kafu na miru, prošetajte nekoliko minuta, uživajte uz muziku koju volite. Ne moramo biti zauzeti svake sekunde da bismo imali dobar i uspješan dan. Ako nešto danas ne stignete, ništa strašno, sutra je novi dan. Važno je da kroz dan ne zaboravimo ono najbitnije, da smo mi ti koji biramo gdje ćemo potrošiti svoje vrijeme i svoju energiju. Zato danas samo lagano, ali sigurno. Jedna po jedna obaveza, bez nepotrebne žurbe i bez pritiska da baš sve mora biti završeno. Neka vam ovaj utorak bude produktivan, a prije svega neka vam bude lijep. Eto, bila je ovo naša jutarnja inspiracija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Vrijeme je za našu narednu rubriku Svijet na dlanu. Idealna destinacija za putovanje u oktobru, eto ako vam se putuje. A ljetne vrućine i velike gužve nisu bili vaš izbor. Oktobar je sjajan mjesec za jedno lijepo putovanje. Ovog jutra vas vodimo na mjesto gdje možete spojiti sunce, šetnju, dobru hranu i onu posebnu atmosferu koju ne možete baš svugdje pronaći. Naša destinacija u rubrici Svijet na dlanu je Lisabon. Lisabon u oktobru ima jednu posebnu čar. Nema više ljetne verve, temperature su ugodnije, a grad je idealan za istraživanje pješice. Zamislite jutro uz kafu i poznati portugalski kolač, a onda laganu šetnju uskim ulicama Alfame, najstarijeg dijela grada. Šarene fasade, stare tramvajske linije, muzika koja dopire iz malih restorana i pogled na rijeku Tejo. Lisabon je jedan od onih gradova koji se ne razgledaju samo kamerom, nego se jednostavno dožive. Oktobar je i odličan i za obilazak znamenitosti bez ljetnih gužvi. Možete posjetiti čuvenu kulu Belem, prošetati uz rijeku, a ako vam ostane vremena, napraviti izlet do Sintre, bajkovitog mjesta nadomak Lisabona, poznatog po dvorcima i zelenilu. A ono što će mnogima biti posebno zanimljivo, Lisabon je grad za uživanje bez pretjeranog planiranja. Nekad je najbolji dio putovanja upravo onaj kada skrenete ulicu koju niste planirali, sjednete na terasu, naručite nešto lokalno ili jednostavno posmatrate grad. I zato, ako razmišljate gdje pobjeći ovog oktobra, možda je vrijeme da portugalsku prijestolnicu stavite na svoju listu. Eto, Lisabon, grad sunca, boja, muzike i pogleda koji se pamte. Ako vam je ovog oktobra potrebna mala promjena i nekoliko dana odmora, možda vas upravo tamo čeka vaše sljedeće putovanje.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

8:48 na satu našeg sponzora Velomionixa. Dobro jutro i sunčanog Gradačca. 10 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. U nastavku jedno obavještenje za građane grada Gradačca. Zbog radova na održavanju elektrodistributivne

0: za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Vrijeme i za rubriku Dnevne preporuke. Ako tražite nešto dobro za pogledati, pročitati ili poslušati, imamo tri prijedloga za vas. Za filmsku preporuku biramo Hači, priča o psu. Ako ga niste gledali, pripremite maramice, jer ovo je jedna od onih priča koje se dugo pamte. Film je zasnovan na istinitom događaju i govori o nevjerovatnoj odanosti psa Hačija prema njegovom vlasniku. Svakog dana ga prati do stanice i čeka njegov povratak. I kada se dogodi tragedija, Hači nastavlja dolaziti na isto mjesto. Eto, neću vam više otkrivati, samo ću reći, ako volite priče o ljubavi, odanosti i prijateljstvu, ovaj film vrijedi pogledati. Ako ste danas više za knjigu, naša preporuka je Piranesi Suzane Clark. Neobična, misteriozna i drugačija od svega što možda očekujete. Ni ovo neću otkrivati, najbolje da sami polako otkrivate stranicu po stranicu. A što se tiče pjesme, za kraj nešto poznato, Plavi orkestar i Suada. Prvi taktovi već smo negdje u nekim starim vremenima, uz društvo, gitaru i pjesmu koja se i danas pjeva iz sve glase. Eto, za danas imamo film koji će vas dirnuti, knjigu koja će vas odvesti u jedan potpuno drugačiji svijet i pjesmu koja vraća uspomene. To su bile naše dnevne preporuke, a sada pojačajte radio, slušamo Plavi orkestar i Suatu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: 9 sati i 20 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro, vrijeme je za rubriku Zdravlje. U nastavku pričamo o mineralnoj vodi, koje su njene prednosti, kada treba biti oprezan i kako izabrati onu koja nam najviše odgovara. Mineralna voda može pomoći u hidrataciji i ublažavanju zatvora, ali pretjerana konzumacija može uzrokovati nadutost i gasove, dok njena kiselost može povećati rizik od oštećenja zubne gleđi. Ukratko, mineralna voda može pomoći u hidrataciji i biti alternativa običnoj vodi bez dodatnih kalorija, može doprinijeti redovnom pražnjenju crijeva, posebno ako je unos tečnosti nedovoljan. Gazirana mineralna voda može izazvati nadutost i gasove, naročito ako se pije brzo ili u većim količinama. Kiselost može uticati na zubnu gleđ, pa je važno voditi računa o učestalosti konzumacije. Pri izboru treba obratiti pažnju na sastav, posebno na šećer, zaslađivače i druge dodatke. Međutim, može biti osvježavajuća alternativa običnoj vodi i dio uravnotežene ishrane. Osim što doprinosi unosu tečnosti, može imati i nekoliko potencijalnih koristi za zdravlje. Može pomoći u hidrataciji i kontroli tjelesne težine. Mineralna voda može pomoći u zadovoljavanju dnevnih potreba za tečnošću, posebno kod osoba koje ne uživaju u običnoj vodi. Dovoljan unos tečnosti važan je za redovno pražnjenje crijeva. Iako nema mnogo istraživanja koja direktno povezuju mineralnu vodu s redovnošću pražnjenja crijeva, nedovoljan unos vode može uzrokovati zatvor, dok dovoljan unos tečnosti može pomoći u njegovom ublažavanju. Može imati i određene rizike. Iako mineralna voda može imati koristi, postoje i određeni rizici koje treba uzeti u obzir. Zbor karbonizacije. Obična mineralna voda je kisela, a pH vrijednost, zavisno od brenda, kreću se između 4,18 i 5,87. Što je pH niži, kiselost je veća. Pića sa pH vrijednošću manjom od 5,5 mogu povećati rizik od erozije zubne gleđi, što može dovesti do karijesa. Kako odabrati mineralnu vodu? Prilikom izbora mineralne vode važno je obratiti pažnju na njen sastav. Nearomatizowana mineralna voda nema kalorija, dodatnih šećera ni umjetnih aditiva, dok aromatizovane varijante mogu sadržavati prirodne ili umjetne sastojke. Osobe koje žele izbjeći umjetne sastojke mogu birati proizvode bez zaslađivača poput saharina i sukraloze. Važno je obratiti pažnju na sadržaj šećera, posebno kod osoba koje kontrolišu nivo šećera u krvi. Pri izboru proizvoda može se uzeti u obzir i ambalaža, odnosno mogućnost recikliranja limenki ili flaša. Kako smanjiti moguće rizike? Mineralna voda može se piti umjereno, posebno kod osoba koje su sklone glasovima i nadutosti. Za dodatni ukus mogu joj se dodati kriške limuna, limete ili lubenice. Može se koristiti kao baza za bezalkoholne koktele. Nakon pijenja preporučuje se isprati usta običnom vodom kako bi se uklonile preostale kiseline koje mogu uticati na zube. Korištenje slamke također može smanjiti direktan kontakt mineralne vode sa zubima, čime se smanjuje rizik od erozije zubne gleći. U konačnici, mineralna voda može biti dio svakodnevnog unosa tečnosti, ali izbor proizvoda i umjerena konzumacija važni su kako bi se smanjili potencijalni neželjeni efekti. Dakle, nije svaka mineralna voda ista. Pogledajte deklaraciju, obratite pažnju na količinu minerala i ne zaboravite za svakodnevnu hidrataciju. Obična voda je sasvim dobar izbor.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Ušte idi uz kupone u oktobarskoj super bombonjeri. Pita volim 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: 9:47, otkucava na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. I eto, to bi bilo sve za ovo naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste proveli ovo jutro uz nas, uz dobru muziku i naše male jutarnje rubrike. Tačno u 10:00 poslušajte prve vijesti, a odmah nakon njih nastavljamo sa dnevnim programom uz narodnu muziku. Želimo vam lijep nastavak dana, dobro raspoloženje i još mnogo razloga za osmijeh. Ostanite u Stala se Bet Radija, kišu dobrih nota.

0: radija.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj utorak 6. oktobar. Vijesti. Veliki trijumf nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su napravili odličan posao u B ligi nacija u 4 odigrana kola i nalaze se na pragu ostvarivanja izuzetno važnog cilja koji bi im znatno olakšao predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028. godine. Najbolji pojedinac u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u pobjedi nad Poljskom u Zenici bio Ivan Bašić, koji je dobio i najveću ocjenu na utakmici 8, zahvaljujući i postignutom pobjedničkom golu. Odmah iza Bašića fantastične partije visoke ocjene zabilježili su golman Martin Zlomislić 7,9, te defanzivac Tarik Muharimović 7,8 i Nikola Katić 7,9. Vijesti. Udruženje žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organ i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navoda utaje poreza. Naveli su da Memorijalni centar Srebrenica je državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prijelazu Rača, Sremska Rača, nakon što je sinoć došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, teretno motorno vozilo se zapalilo na sredini mosta između Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, a nakon što je napustilo carinski terminal uprave za indirektno oporezivanje. U prikolici kamiona se nalazila pošiljka aluminijskih ljestava koje su iz Bosne i Hercegovine izvozile se u Rumuniju. Vijesti. Višesatni protest ispred Skupštine Kosova u Prištini eskalirao je sinoć 5. oktobra, kada su demonstranti bacali pirotehnička sredstva, a policija odgovorila suzavcem i vodenim topom. Velika količina dima prekrila je prostor ispred zgrade parlamenta, dok su policijske snage potiskivale okupljene dalje od objekta. Policija je prethodno, zbog se napetije situacije, formirala dvostruki kordon u blizini Skupštine. Vijesti. Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin najavio je da će se kandidovati na vanrednim predsjedničkim izborima u decembru u Srbiji, kao i da će na parlamentarnim izborima podržiti listu Aleksandra Vučića. Podsjetio je na riječi ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je dao podršku Aleksandru Vučiću na predstojećim parlamentarnim izborima i izrazio nadu da će se Srbi ujediniti. Vijesti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je Ukrajina tokom noći napala Moskovsku oblast sa oko 650 dronova. Većinu letjelica protivzračna odbrana oborila je na velikoj udaljenosti, objavio je Sobjanin na Telegramu. Naveo je da je 105 dronova uništeno prilikom približavanja ruskoj prijestolnici. Vijesti. Više od 1000 ljudi povrijeđeno je u Francuskoj tokom velikih protesta srednjoškolaca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da je povrijeđeno 715 policajaca, kao i 215 učenika i 85 zaposlenih u obrazovnom sistemu. Učenici srednje škole u Francuskoj protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostataka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. U nekim slučajevima protesti su eskalirali u nemire. Vijesti. Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz podršku Saudijske Arabije izvele su u ponedjeljak munjevito napredovanje na zapadu zemlje i potisnule Hute iz većeg dijela područja oko strateškog moreuza Bab el Mandeb. Vladine snage stigle su do predgrađa Moče, dok su borci pokreta Huti povlačili se prema visoravnima. Naveli su 4 izvora iz jemenske vlade. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je grad pao. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama je bilo i magle. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni, a sponsor termometra je Salu namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju.
0: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Pazi,
2: kasno.
1: Nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa, i zovi Vahida.
3: Tire Service Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Home. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
5: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
6: www.voker.ba

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam & Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Sati 11 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Bellamy Onyx, tačnije njegovi maloprodajni objekti, vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Vrijeme je za našu rubriku Tehno Minut. Vam se da vam baterija na telefonu traje sve kraće, možda je vrijeme da provjerite šta joj najviše uzima snagu. U današnjem Tehno Minutu imamo nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da baterija vašeg telefona traje duže. Za početak, pogledajte koje aplikacije najviše troše bateriju. Neke od njih rade u pozadini i onda kada ih ne koristite. Ako vam neka aplikacija nije potrebna, ograničite joj rad u pozadini. Pomaže i automatsko podešavanje osvjetljenja ekrana, a vrijedi provjeriti da li su vam telefon i aplikacija ažurirani. I još jedan mali savjet. Ako ste često na mjestima sa slabim signalom, telefon tada može trošiti više baterije jer stalno pokušava pronaći mrežu. Znači, nekoliko malih promjena može značiti i nekoliko sati duže baterije. Vrijedi provjeriti šta se dešava u pozadini, umjesto da punjač držimo svaki put kada izađemo iz kuće. Eto, bio je to Tehno Minut. Mi nastavljamo uz dobru muziku i marketing. Vi nam naravno pišite vaše poruke, vaše muzičke želje, šta vam se sluša, koga želite pozdraviti, kome želite nešto čestitati. Nemam kuću, nemam krova, slušamo Indiru i Alena.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejačko, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Od druge smjene preuzeli smo poziciju, sad je vrijeme, boga mi, da se radi. Od 12 sati poslušajte najnovije vijesti i naravno ostanite uz 3.9-ke, družit ćemo se i uz vaše poruke. Slušamo Davora.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati i vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 4 mjesta na FIFA rang listi otkako je počela nova sezona Lige nacija i trenutno zauzima 57. poziciju u svijetu, zahvaljujući neporaženom nizu u 4 utakmice. Zmajevi su ostvarili 2 pobjede i 2 remija u duelima protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Nakon uvodnog remija bez golova protiv Poljaka u Varšavi uslijedila je ubjedljiva pobjeda nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2, pa remi protiv Švedske u Zenici, te sinoćni trijumf nad Poljacima ponovo u Zenici.
0: Vijesti.
1: Pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja Čitluk Međugorje u ponedjeljak su uspješno izveli 2 paralelne akcije spašavanja na vrhu brda Ukazanja u Međugorju. Kako je saopćeno iz HGSS-a Čitluk, prva dojava o ozlijeđenoj starijoj muškoj osobi na vrhu brda Ukazanja zaprimljena je u 15 sati i 50 minuta. Tijekom izlaska na teren, gorski spasioci zaprimili su i drugu dojavu o povređenoj državljanki Nizozemske koja se nalazila na istoj lokaciji. Obje povređene osobe u podnožju su preuzeli djelatnici organizacije Marina pomoć Međugorje, kojima su iz HGSS-a Čitluk uputili službenu zahvalu na suradnji i pomoći tokom ovih intervencija.
0: Vijesti.
1: Uvođenje i postavljanje novih stacioniranih radara i nadzornih kamera dovelo je do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, potvrđeno je danas za medije. Osnovni sud u Brčkom trenutno ima 2271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4679 prijava, stoji u podacima iz tog suda. Predsjednik Osnovnog suda u Brčkom Dragan Tomaš upozorio je da je veliki broj predmeta predstavlja ozbiljen pritisak na pravosuđe, posebno imajući u vidu kratke rokove zastare u prekršajnim postupcima. Zbog povećanog priliva predmeta planirano je angažovanje dodatnog broja sudija na prekršajnom referatu kako bi se postupci mogli rješavati u zakonom predviđenim rokovima.
0: Vijesti.
1: Pripadnici MUP-a Republike Srpske trenutno provode veliku policijsku akciju u Trebinju protiv ulične prodaje narkotika. Prema informacijama, više osoba je privedeno, a pronađeni su droga i oružje. Pretresi još traju, a zaplijenjeni su kokain, marihuana i amfetamin. Akciju provodi policijska uprava Trebinje i uprava za organizovani i teški kriminalitet. Više detalja očekuje se nakon završetka policijske akcije i oglašavanja nadležnih institucija. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slabar na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, dok će na jugu da bude do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradarstva, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 21 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
2: Jedna pauka.
1: E sada možemo da nastavimo sa porukama. Suzana Jovanović u nastavku Kome jednom prevari. Pozdrav idu za momke koji peku rakiju, ujedno pozdravi i za ekipu u radioni.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454. Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
5: Jedna pauka.
0: Dalje nastavljamo uz Brenu, biće Belaja. Pozdravi, kaže, idu za momke koji peku rakiju i ujedno za ekipu u radioni. Veliki pozdrav.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Bet Radio SMS.
2: Miroslav Ilić u nastavku. Nije život jedna žena, samo Zaldina.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
6: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
7: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
8: SMS Bet Radija.
9: Pozdravite, čestitajte, poručite.
8: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
10: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu za čitavu familiju Ivić iz Donje Tramošnice. Naravno, i lijep pozdrav za čitav tim Bet Radija. Veliko hvala na pozdravima, svakako uzvraćamo. Ognjište pjeva za vas.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Bet Radio, SMS.
2: Idemo sada uz Mercedes i da pozdravimo, kaže, na Arizoni najboljeg konobara Simu. Veliki pozdrav idu za njega, a naravno i za vas.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Sudija za prethodno saslušanje općinskog suda u Živinicama potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Majida Habibovića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 73 Zakona o oružju i municiji TK. On se optužnicom tereti da je 7. jula 26. godine u Živinicama radi dalje prodaje kod sebe imao paketić sa 16 grama opojne droge, amfetamin i oko 60 grama marihuane. Također, kod optuženog je u prethodnom periodu u dva navrata pronađena i veća količina brojeve municije, dva okvira za pištolj kao i jedan modifikovani pištolj za ispaljivanje bojeve municije. Na prijedlog postupajućeg tužioca općinskog suda u Živinicama je Habibović produžio mjeru pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.
0: Vijesti.
1: Poljski selektor Urban nije se mogao pomiriti sa porazom od Bosne i Hercegovine u Zenici u četvrtom kolu druge jakosne skupine Lige nacija. Tvrdi da Poljska nije zaslužila izgubiti, a posebno je kritikovao odluku francuskog sudije da osudi penal iz kojeg je BiH došla do pobjede. Nakon toga se žestoko sukobio sa poljskim novinarom. Urban smatra da jedanaesterac nije trebalo biti. Za mene to nije bio jedanaesterac. Takvi penali jednostavno se ne osuđuju. Bila je to uobičajena borba za poziciju, rekao je Urban. Utvrdio je također da je Bosna i Hercegovina do pobjede došla zahvaljujući sreći. Bosna je ovaj put imala malo više sreće i zahvaljujući jedanaestercu osvojila je 3 boda, rekao je poljski selektor.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 35-godišnjeg Dušana Lazića iz Ugljevika, koji se tereti za psihičko nasilje i spolno uznemiravanje na štetu dvije ženske osobe iz Tuzle. Prema navodima optužnice, Lazić je od početka maja do početka jula 26. godine, dok je boravio na području Ugljevika i Gruda, kontinuirano, svakodnevno i učestalo kontaktirao dvije žene. Kako se navodi, on im je bez njihovog pristanka i protiv njihove volje sa različitih telefonskih brojeva putem aplikacije Viber upućivao neželjene seksualne eksplicitne sadržaje. Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca, te Laziću nakon potvrđivanja optužnice produžena mjera pritvora u zakonom predviđenom roku.
0: Vijesti.
1: Defanzivac nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović najvjerovatnije će propustiti narednu utakmicu Zmajeva protiv Švedske. Naime, tokom utakmice Bosne i Hercegovine i Poljske došlo je do zabune oko toga koji je naš reprezentativac dobio žuti karton. Na grafici tokom direktnog prijenosa bilo je navedeno da je Katić dobio žuti karton, a istu informaciju prenijeli su i pojedini sportski portali kao i zvanična stranica Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Ipak, prema zvaničnom izvještaju UEFA, žuti karton u 76. minuti dobio je Tarik Muharemović, a ne Nikola Katić. To znači da će Muharemović zbog suspenzije najvjerovatnije propustiti gostovanje Bosne i Hercegovine kod Švedske, koje je na rasporedu 14. novembra. Selektor Sergej Barbarez tako će morati pronaći rješenje za Muharemovićev izostanak. Kao moguće opcije nameću se Zinedin Smajlović i Stjepan Radeljić, koji bi uz Nikolu Katića mogli činiti stoperski tandem protiv Švedske. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slaber na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, i dalje je sunčano, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Marketing Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. We'll be right back.

0: uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 kg. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 kg. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Radio. Preporučite nas rodbini i prijateljima u inostranstvu. Radio Bet.eu.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Bellamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije: referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje, referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno diplomirani ekonomista, referent za rad u komercijali, više izvršilaca, referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.
4: Nevero, pusti me.
5: Slušamo sada Indiru Radić, samo za nas dvije vještice. Veliki pozdrav idu za naše vještice, uživajte u nastavku. Nevero.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jedna pauka.
2: Ide dalje Brena, noćas mi srce pati. Samo za nas dvije vješti.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Mitar Mirić u nastavku. Veliki pozdrav idu za nas dvije vještice, princeza i probisvijet.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Samo za nas dvije vještice. Novica Zdravković voljela je votku i kafanu.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.
2: Tačno je 15 sati, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Danas sam htjela da malo drugačije pričamo o sinoćnoj utakmici. Jer evo, znamo rezultat, Bosna i Hercegovina 1, Poljska 0. Znamo i ko je bio čovjek odluke, Ivan Bašić, 84. minuta, hladnom, sigurnom i 3 boda ostaju u Zenici. Ali mene danas puno više zanima jedno drugo pitanje. Šta su Poljaci rekli poslije utakmice? Jer znate kako to ide, mi ovdje sinoć slavimo, Bilino polje gori, a preko granice analiza, kritike i pitanje šta nam se ovo desilo. I baš sam zbog toga malo zavirila u njihove medije. Selektor Poljske nakon utakmice nije smatrao da je njegova ekipa odigrala loše, naprotiv, kaže da su po njegovom mišljenju zaslužili mnogo više i da su imali nekoliko dobrih i skladnijih akcija, ali da jednostavno nisu uspjeli završiti ono što su napravili. I onda dolazimo do penala. Urban je bio poprilično direktan, smatrao je da penal nije regularan i nazvao ga je čak i smiješni. E sad, naravno to je njegovo viđenje. Sergej Barbarez je sa druge strane rekao da je kontakt postojao i da je Lovo Lukić to i potvrdio. Dakle, Poljaci kažu smiješan penal, mi kažemo bio je kontakt, VAR kaže svoje, a bogavi Ivan Bašić kaže hvala lijepo 1-0. I ono što mi je posebno zanimljivo jeste da njihovi mediji nisu samo pričali o penalu. Jedan od njihovih sportskih analitičara utakmicu je praktično sveo na jednu riječ. Pasivnost. I to je zapravo zanimljivo, jer su Poljaci imali svoje šanse, ali nisu uspjeli postići gol. A Zmajevi su odigrali utakmicu koja možda nije bila fudbalski spektakl od prvog do posljednjeg minuta, ali je bila utakmica u kojoj se znalo šta se želi, o tako? Čekalo se, borilo se i kada je došla prilika, iskoristila se. Još naravno, evo što je simpatično, nakon utakmice poljski reprezentativci nisu odmah otišli u svlačionicu, prišli su svojim navijačima, a oni su im uprkos porazu pjevali i pružali podršku. To je ona lijepa strana fudbala. Možeš izgubiti utakmicu, možemo biti razočarani, ali reprezentacija ostaje reprezentacija. A mi? E pa mi smo imali potpuno drugačiji nastavak večeri. Jer izgleda kod nas nije bilo dovoljno energije da se pobjeda ne završi posljednjim zviždukom. I sada dolazimo, evo, do mog omiljenog dijela ove priče. Zinedine Smajlović daje izjavu poslije utakmice. Momak pokušava ozbiljno da priča o utakmici i pobjedi i sve što se desilo. Novinari slušaju, kamera snima i onda ulazi Tarik Muharemović. Ali ne ulazi samo tako, ne. Čovjek ulazi sa zvučnikom i umjesto klasičnog čestitamo na pobjedi, Muharemović pušta muziku i praktično prekida Smajlovićev intervju. I onda shvatite, eto, da je iza svega onoga što mi gledamo na terenu zapravo nalazi se jedna potpuna druga strana atmosfere u slačionici. Momci su zajedno, šale se, pjevaju, slave. I izgleda, eto, da je Tarik Muharemović sinoć bio i DJ. A pjesma Kababa od Prijoviške. I sada stvarno, šta drugo da uradimo nakon ovog završetka priče? Ako je već Muharemović sinoć donio zvučnik, možemo i mi danas donijeti Prijovičku u program. Pa hajdemo onda. Pojačajte za Tarika, za Smajlovića, za cijelu ekipu Zmajeva i za 3 boda iz Zenice. Prijovička Kababa.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: mane moje.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uzmanje.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.

čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjeti

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
2: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Idemo dalje, Dušmani u nastavku, Emir i Darko. Pozdravljamo, kaže, najboljeg konobara na Arizoni, Simu ili Šimu. Kako god, veliki pozdrav idu i za vas i za konobara.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Bellamy Onyx DOO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije: referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje, referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno diplomirani ekonomista, referent za rad u komercijali, više izvršilaca, referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik sa ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet

poslušali smo evo još jedan blok malih oglasa za danas. Posljednji blok naravno poslušajte tačno u 18 sati. Idemo dalje uz dobru muziku. Bane Bojanić, samo pijan mogu da prebolim.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: www.radioskladić.com.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Vi slušate Bet Radio, radio koji najviše volite.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Bet Radio SMS.
3: Mi ćemo dalje nastaviti sa vašim porukama. 17:04 i lagano ćemo početi da pravimo uvertiru u naš večerni program. Znate kako to ide, biramo dobru muziku za vas i pripremamo teren za večernji program. Halid Muslimović nam pjeva u nastavku. Pozdrav idu za ekipu koja peče rakiju.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
5: Pozdravi, kaže, idu za Hasu i Adu koji peku rakiju. Ide Hakala se.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.
2: Idemo dalje. Sa Posavske kuće veliki pozdrav. Prvi dan pečenja rakije. Rakija dobra, pilići na ražnju. A za kazanđiju spiju i za najbolji kazan dukat u srcu. Slušamo baju. Veliki pozdrav, evo idu i od druge smjene.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Ponovo Meho Puzić, ali sada Zlatne košije. Pozdravi idu za Gvidu kombajnera.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.

0: se.
1: Mitar Mirić nam pjeva u nastavku, pošto nažalost traženu numeru koju ste tražili nemamo u arhivi. Ne može nam niko ništa. Za veselo pečenje rakije na Posavskoj kući u Domaljevcu i za kazanđe.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655, 063 591 655.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: SMS Bet Radija.
3: Evo i mene, da vam se javim, veliki pozdrav i od treće smjene. 18 sati i 3 minute na satu našeg sponzora kompanije Bella Mionix. Mi lagano preuzimamo kormilo, zajedno ćemo da uplovimo u još jedno predvečerje, u još jedno veče. Utorak je, nadam se da ste mi raspoloženi, s obzirom da je radna sedmica krenula, nadam se da se niste puno umorili i da ste završili sve današnje obaveze. Vreme da se malo opustite na talasima Bet Radija uz najbolju muziku. Pišite nam poruke, šaljite muzičke želje. Mi se večeras družimo sve do ponoći, a kao što i sami znate, od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija. A do tada idemo malo da se zagrijemo. A svi vi koji ste sa mnom u zadnjih nekoliko treći smjena, znate da poslije malih oglasa idemo sa muzikom uživo. Ako imate bilo kakvu muzičku želju, pišite nam, ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju. A mi ćemo dalje nastaviti sa Koketom, Robinje ili Kraljica. Da vidimo kako to zvuči.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Joj, Radovane, crni Radovane.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Slušamo dalje Kvaku na rastanku. Pozdrav od Pere iz Miloševca.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
2: Oženjen sam, ako momak živi. Pozdrav za ekipu, kraj kaza.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
5: VIP SMS.
6: Srećan ti rođendan, sunce moje drago, striktno za seku omiljenu u Holandiji, od srca želi brade Senad i familija Šarvan. Sve najbolje od Bet Radija.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Aga, striktno za seku, omiljen u Holandiji, od srca sretan rođendan, od brata Senada i familije Ša.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadnić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Slušamo dalje Hakalu. Pozdrav za momke sa terena i kraj.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: 091 510 101 SMS Bet Radija.
2: Eto, završili smo i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. A dalje slušamo Daru Gubamaru, Neću kući nikad zora svane. Pozdrav za oženjene i neoženjene. Pozdrav za Slavku i Sašu.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: radio.
1: Slušamo dalje Tomu Zdravković, pozdrav za društvo,

0: Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program.
3: Opa! Večernji program. Pamiđa,

0: Dobra muzika, super zabava.
1: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
0: Svake večeri na talasima Vet Radija.
1: Pa nemoj to radit, Tamić.
0: Ko preživi, pričat će.
1: Tamić, već šta si mi radi? Vidim vas šta si mi radi? Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
2: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
0: Večernji program.
2: Ništa do vreme promenilo nije.
0: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
3: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
0: Ko preživi, pričat će.
4: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo dalje Enesa Begovića, Oprostioj Bože, po vašem izboru.

slušamo dalje Šemsu, Nisam žena koju život mazi. Specijalno za društvo Kraj Kazana i za sve slušaoce Bet Radija.

slušamo dalje Jay, po želji, društvo sa vikendice, od ljubavi do mržnje.

slušamo dalje Fazliju u svom jacu. Po želji Emir za sve slušaoce i za njegovo društvo.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Rajske ptice. Slušamo dalje Halida. Ko želi društva,

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Korak naprijed, nazad dva. Slušamo dalje Hariju Gegaju. Veliki pozdrav za sve slušalce, za ekipu u studiju, od Emira i njegov

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka. 510 101 Dragana Mirković u nastavku u godini. Slušamo dalje po izboru društva sa vikendice.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Da si moja djevojčica, živjela bi ko kraljica. Jay u nastavku, Lubenica. Po želji, društvo sa vikendice.

ekipe, sretno rođenje sina Dini od društva na Sijelu. Neko će da radi, a neko će da slavi. Veliki pozdrav od Best Radija i uživajte.

Dačić u nastavku. Evo nešto od treće smjene za društvo na sjelu. Muško mi se rodilo, sretno rođenje, Dini. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za treću smjenu u Kastelini i komšinice u kući.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za treću smjenu u Kastelini i naše dvije komšinice. Marinko Rokvić u nastavku. Pozdrav za treću smjenu u Kastelini za dvije komšinice.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nekad sam ti bio drag. Slušamo dalje Halida. Pože.

0: brzo sve nestaje.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Nastavljamo dalje uz Mileta Kitića, gubitnik po želji društva iz Srebrenika.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje po želji društva sa vikendice. Ceca u nastavku.

0: Rubrika FM
1: 710-104. Kemal Malovčić u nastavku Ko gubi? Po želji društva sa terase.

Slušamo dalje Halida od Emira i njegovog društva sa vikendice za sve slušalce i za treću smjenu Best Radio. Hvala vam puno, veliki pozdrav i za vas. 20 minuta nas se dijeli do kraja našeg večerašnjeg druženja na talasima Best Radio, tako da požurite sa slanjem poruka da bi mogli sve na vrijeme da stignemo ispoštovati.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društvo iz Srebrenika, Bosno moja, jabuko u cvijetu.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.